0: yük ve posilkada koş bözüşünü əmelge aşırıp 54 milyon 73 min adem qetim ve 403 min tonluğu yetküzüp 2024 yıldıkıdan 12.14%, 34.11% aşırılgan. Bu yıl birinci pəsildə 12 milyon 525 min adem qetim yolucu 78 min tonlu yük ve posilka toşıgan. Tərəqqiyat hayati küçü sicil gəvdilengen. Chen Xiaojiang tekshirib tadqiq qilish jarayonida bunularni ta'kidladi. Osiyo Yevropa oltin yo'li va g'arbga yetish ko'rik beshi istiqomi bo'lishdek strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, davlatning zo'r strategiyasiga mulozamat qilish, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish, har millat xalqining aeroplanda rohat safar qilish ehtiyojini qondirishni cho'rdab, aviatsiya transportidagi turli xizmatlarni puxta ishlab, 15-5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elishga mulozamat qilish va uni kapolatlantirish. Aviatsiya tugunilik funksiya sistemisi qurilishini tezlatib, universal strolik qatnash to'g'rini mukammallashtirib, bo'shliq yipak yo'lini kuchayib ravonlashtirib, davlat ichi aviatsiya liniyasini a'lolashtirib va mukammallashtirib, bir belbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlar bilan aviatsiya liniyasini o'zaro tutashtirish, ravonlashtirishni kuchaytirib, sirtqi tutashgan, ichki qismda ravonlashgan aviatsiya liniya to'g'ri barpo qilib, xalqaro ashyo obrot yo'li qurilishini zo'r kuch bilan olg'a surib, aviatsiya transportining tiraklik iqtidorini uzluksiz oshirish, o'zgacha afzal kasblarning taraqqiyotiga faol mulozamat qilib, aviatsiya bilan zamonaviy kasbni birlashtirib, yugurishni cho'nqirlashtirib, aviatsiya ashyo obrot kasbining ko'lamini kengaytirib, diqqatni markazlashtirib, nuqtalik rayonlarda aeroport atrofi kasbini taraqqiy qildirib va zo'raytirib, nodir sayohat aviatsiya liniyasi barpo qilib, tuvan bo'shliq iqtisodini yetishtirib va rivojlantirib, chegara halqigan elektronlik savdoning sifatini o'stirish, unumini oshirishni olg'a surib, yuqori sifatli taraqqiyot yangi quvvati, yangi afzalligiga yetishtirish. Ул аслаха курулушунун өнүмүн күчөп ашырып, нуктылык аэродром планлап курушуну күчөйтүп, жүрүшлүк аслаханы мукаммалдаштырып, авиация транспортун башка катнаш транспорт шакли менен маслаштырып, жүрүштүрүп, универсал капалатландырыш иктидарын үзлексиз ашырып, сүнний акыл кошулган аракетин чоңкур жолго коюп, акыл авиация курулушун тез алгы сүрүп, тижарат башкарыш иктидары ва мулазимат капалты савиясын өстүрүп, авиация транспорту иштеринин тараккиятын күчлүк тараккийге кылыш. Тараккият менен бейхатарлыкны бир туташ планлашты чың туруп, бейхатарлык масулиятын акыйкы чыңытып, бейхатарлыкны башкарыш ва ёшурун хавпны бирме-бир текшерип түгүтүшне дайымлык канат жайдырып, бүтүн жарыялык иштеп чыгарыш, жүрүштүрүшне ташкиллаш ва бейхатарлыкны назарат кылыш, башкарышны күчөйтүп, махиятлык бейхатарлык савиясын өстүрүп, авиация бейхатарлыгы төвөн чегин катый саклаш керек. Кадын кабин текшерип тадқиқ кылышка катнашты.
1: Әмді, мәркезінің экология мұхит қоғдаш назар әтчілікке давамлашмақта сәйіпіміз бойынша анытыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Аптоном район түнігін мәркез экология мұхит қоғдаш назар әтчілік 7-ші күріпісі 9-ші түркімді бежерішкі тапшырған, амы пашқылған 41 әрзият делосына тапшырвалды. Нұқтылық деққат қылыдған делу йоқ. Бұның 37-сі телефон арқылық, 4-і қат арқылық пашқылынған. Bu 41 deylonun 30-i Ürümç şəhrinin, 3-i Altay vilayətinin, 3-i Sancı Xuyzu Abdonum oblastının, 2-si Bayınqulun Moğul Abdonum oblastının, 1-i İli Qazaq Abdonum oblastının, 1-i Aqsu vilayətinin, 1-i Xotan vilayətinin. Bu türkümdə bejirişki tapşırılğan ərziyyət deylolarını muhit bulğaş əhvalı boyunca türgə ayırğanda atmosferani bulğaş deylosi 19, şauqın arqılıq bulğaş deylosi 10, Qatlıq taşlanduq arqılıq bulğaş delosi 4, ekologiyani buzğunçılıqı uçuretiş delosi 2, su bulğaş delosi 1, başqı türdeki bulğaş delosi 5. Mərkəz ekologiya muhit qoğdaş nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 18-ci günü gecə 9 türkümdə nuqtılıq diqqat qılıdğan 22 deloni öz içigə alğan, amma paş qılğan 410 deloni Abdonum rayonunun bijirşigə tapşırdı. Бұның 363-і телефон арқылық, 47-сі қат арқылық паш қылынған. Юқырқи әрзият делулары жайларының бейджершіге өткізіп берілді. Алақыдар бәлгілімі бойынша бейджерлуді.
0: Стансымыз қабірі. Abdanım Raylık 14. Növetlik Halı Kurultayı Daimi Komite

0: Sayahatçilik arqılıq mədəniyyətini namayan qilishini çoğunqurlaşdırıb, sayahatçilik küşlük dövlətü quruluşunu alğı sürüş oturğu qoyuldu. Şinjan, Jonghua milleti ortak gavdisi yeğini müstehkemleşini asası liniye qilib, tözlümü mekanizmini mükemmelleştiriş, mədəniyyət işki məzmonunu beytiş, kəsb faaliyetinin yuğuruluşunu çoğunqurlaşdırış, mülazimət sübtini östürüş arqılıq, Şinjanı sayahatçilik arqılıq gülləndirişini çoğunqurlaşdırış, puxtlaşını sicil alğı sürüp, mədəniyyət sayahatçiliknin sübti, dərecisini östürüş kütürtkü boludu. Abdunum Rayulluq, Mədəniyyət və Sayahat Nazarti, Sayahatçilikni Kengaytish və Tashqi Alaqa Başqarmasının Muavin Başlıqı Tian Tao mındaq dedi. Mədəniyyətni küçəytish, ədəbiyyat sənətni gülləndiriş, mədəniyyət maraslarını qoğdaş və onun varislik qilish, sayahatçilikni əlalaşdırış, mədəniyyət bilən sayahatçiliknin yuğurulışını çoğunqurlaşdırış, umumi fikir yoluğa asasən, bütün zəncirlik mülazimət kapalıtını mükəmməlləşdirib, sübətlik məhsulat təminatını beytib, dünyavi sayahat mənzilini bütün küş bilən bərpa qilimiz.
1: Әмді стансымызның мәдәниет білен саяхатының юғырлышта ұзаққыча аяты күш хасылық қылыш керек маузолық обзорына аңдатымыз. Шинжаңның саяхат байлығы мол, мәдәниет хасылықы қойық болып, мәдәниет саяхатчілік барған сыры халықны бейтіп Шинжаңның ронақ тапқызышты ке төрік кәсіпкі айланмақта. Şərqi Tiyanşan aylanın liniyası ihtibakı 1000 çakırımlıq rəsim koridorda 100 avtomobillik öz avtomobil sayahat qatırlıq əməliyyətlə rayon və kəsif alıt tosqını buzub taşlap, mədəniyyət bilən sayahatının yuğurluşunu üzliksiz yeni yolu iyi qıldı. Bu paydılıq izdinişlərdə paal nəticilər qolğı kəltürüldü. Lekin yuğurluşni çoğunqurlaştırış və puxtlaş üçün yuğurluş əmma çoğunqur bulmasılı qiyin məsəlisini yanımı əl qılışqı toğrı kilid. Mədəniyyət bilən sayahatının yuğurluşu, baylıqnın qirərlişi bilərli çəkilinib qalısı bolmaydı. Aşkuş, işki hərəkətləndirgüç küşni callandırışda bulub, həqiqi yuğuruluş sayahatçiləni yiz qılış cəryanıda qəlibdən itiraf qılış imkaniyeti iyi qılış. Fıkralani sayahattin nebki eriştirişini görüstüdü. Eğer menziri noktaları liniyelerini birleştiriş bilalı bolsa, ahırda bir kıllaşkan kıyın ehval kelip çıkıdı. Caylarının özgeçi medeniyet işki yadrosunu çoğunkur kizip, işbadile şekilde yenilik yartıp, hem mulazimetini östürüş, halkını beyti sayahati cahette boşaşmayı köreş kılgandıla, andın Şinjan yakşı cayını kişiler kalbideki tendassız intilişke aylandırgılı bulut.
0: Әмді, мәркәзінің экология, мойыт қолдаш назарайчылыке дауамлашмақта сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Абдуным район бүгін мәркәз экология, мойыт қолдаш назарайчылык 7-ші группсы 13 түркімді бейджіріш кітап шырған, ноқтылық деққат қылылған 5 дейлі оны өз ішіг алған, амма паш қылған 51 әрзет дейлі осын тапшырып алды. Бұның 43-і телефон арқылық, 8-і қат арқылық башқылынған. Бұ 51 дейл оның 29-і үрімчі шәһәрдің, 6-сі Санжу-Хүйзу Аптоным областының, ноқтылық деққат қылыдыған дейл о 3-ке, 4-і Илі Қазақ Аптоным областының, ноқтылық деққат қылыдыған дейл о 1-ке, 3-і Қызылсу Қырғыз Аптоным областының, 2-сі Бортла Мұңғыл Аптоным областының, 2-сі Қашқар Вилайетінің, 1-і Құмыл шәһәрінің, 1-і Тұрпан шәһәрінің, ноқтылық диққат қылынған дейл о 1, 1-і Байұңғылын Мұңғыл Аптоным областының, 1-і Ақсу Вилайетінің, ноқтылық диққат қылынған дейл о 1, 1-і Хотан Вилайетінің. Бұл түркімді бейджірішке тапшырылған әрзет дейлі оларыны мойыт болғаш ахвалы бойынша түрге айырғанда 60 франы болғаш дейлі осы 18, қаттық ташландық арқылық болғаш дейлі осы 10, шауқын арқылық болғаш дейлі осы 7, экологияны бұзғыншылық құштүртіш дейлі осы 6, су болғаш дейлі осы 3, башқы түрітке болғаш дейлі осы 7. Мәркез экология мойыт қоғдаш назарайчылық 7-ші группсы 5-ші айының 19-ші күніге 10 түркімді ноқтылық деққат қылылған 27 дейлоны өз ішіге алған, амма паш қылған 461 дейлоны Аптоным районының бейджірішіге тапшырды. Бұның 406-сі телефон арқылық, 55-ші хат арқылық паш қылынған. Йоқырғы әрзет дейлолары жайларының бейджірішіге өткізіп берілді. Алақтар бәлгілімі бойы.

0: жазғаныңызды оқидыған болсақ бәзді ой шықылып көміліп қалған ғой бұл әдіміз деп қалымыз бәзді. Онда болса қадірлік радио аңлығычы достар, үшірланы мүшіншілік аңлайлы, достардың кәге үшірланы, әмді программ мәзмұнырымызын сіләге еткізіміз, мәзмұнларының арлықтарды еңі давамлық сілә білән программ мәзмұнырымыз тоғырсы да өзара параласақ бұлды,
1: ә? Сәбәр үстідікі жімжітлік, адамны чарчытып, ұйқылы башлайды. Әмма рух болың.
2: Қызықарлық еңі параңланы аңлығыңыз ба мұ? Біз білән мұңды ішіні қаламсыз.
3: Әлбетте.
1: Сәпіріңізді біз сырдаш программысы сізгі жүшкін кәйпет беғішлайды. Сәпіріңізді біз сырдаш.
2: Сәпіріңізді біз сырдаш.
1: Сәпіріңізді біз сырдаш.
4: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
5: Ой, сәпіріңізді біз сырдаш.
6: Аэроплан uçuşdan 15 минут бұрын аэропланға чыгыш мулазымыты яны бір авиация линиясыды yolğa қойылды. 5-нче айның 15-нче күні Джунго Жаныб авиациясы Шинжаң Айдром Гурохи чеклік мәсулият şirkiti билан бирликдә аэроплан uçuşdan 15 минут бұрын аэропланға чыгыш яңалык яртыш мулазымытыны Өрімчи Шанхай Хонгчжоу авиация линиясына кеңәйтте.
0: Бу Өрімчи Пейджин Ташин, Өрімчи Гуанчжоу, Өрімчі Қашқары авиация линиясыдан кейін Шинжаңдағы аэроплан uçuşdan 15 минут бұрын аэропланға чыгыш мулазымыты yolğa қойылған 4-нче авиация линиясы болып, Жаныб авиациясының Шинжаң сыртыға чыгыштығы ақыл сапарға чыгыш мулазымат зәнҗирінің янымы илгірлеген халда тұташтырылғанлығы. Түгіннің маслыш үнім ықтыдарының бүтінлей еңіленіп, дәрежесінің өстірілгенлігіден дерек беріп, жолаушыларға район халқыдыған юқыр өнімлік сапарға чыгыш яңа үлгісін ярытып берді.
6: Аэроплан uçuşdan 15 минут бұрын аэропланға чыгыш мулазымыты дәүләт ішіндегі пухралар авиациясындағы умумйүзлік аэроплан uçuşdan 30 минуттан 40 минутқа бұрын аэропланға чыгыш рәсмиетін бижірішіні тоқтатыштек әнәнуи әндесіні бұзып ташылды. Бұл қытым бұл мулазымат Өрімчи Шанхай авиация линиясында мы yolğa қойылып, ядролық мулазымат логикасы қаттық давамлаштырылды. Яғни, жүк тақысы болмаған жолаушылар нөвәтчі аэропланның Planındaki uçuş vaqtidan 15 minut burun bexatarlik tekshirishdan ötüş və aeroplanğa çıxışını tamamlasa boladı. Bu yolçuların səfərge çıxış vaqtını özü kontrol qilishini həqiqi işə aşırıb, rayon halqıb səfərge çıxışını texmi yuqur önüm və qolaylığı ege qıladı.
0: Şunu səmimi əskərtimizki yük taqlarını toşqa havalı qılğan yolçular növəçə aeroplan uçuşdan 30 minut burun toşqa havalı qılış rəsmiyyətini bicirib bolış kerek. Çaqlıq orunduqluq yolçular, hamildarla, yenidə həmrayı bolmağan balıla qatarlıq alaydı yolçularga aeroplanğa çıxışqa yetərlik vaqt qaldırışını təvsiyə qılımız. Жаныб авиациясы мас қадамда мәхсус мулазымат районы тәсіз қылып, сәпәрге чықышының раван болышыға капалаты қылыды.
6: Өрімчі шәрді су тежеш білімлері көп қыл шәкілді ес қылдырылып вә омымлаштырылып, суны тежеп шілтіш тәшвиқат әбділікі пағалиетлері жанлы қанат яйдырылды.
0: Bu yıllık memleket boyunca şehirlerde su neticep işletiş teşviqat təbdiliki de şehirlerde su ticeşini çoğunkur algı sılcıdıp, şehirlerini içki amıllıq ravajlandırışı küç koşuş başlayma kılındı. Өрімчі шәһәрінің асылы судың пайдаланыш мұқтары уда 3 жыл 120 миллион куб метрден ішіп, муаппақиетлі қалда дөләт бойынша су тежеш типідегі шәһәр болып бағаланды.
6: 5-нче айда ямалық тиғыда япешіл орманлық шамалды мәжұрып, құшлар сайрап, гүлдерінің хош еді әтрап құтарап, жүшқын хаяты күшкі толды. Су тежеш тәшвиқат әптілікі пайлетедігі бәденгі су толықлышынымы, су тежешінімы біліш. Қақас тағыларыны көкертіште су тежешіні біліш. Су тежешіні әмәлді көрсетіш, сәпәрге көпчілік тәң атылыныштын ибарат үш һәм түрткілік ес қылыш, дага қылыш ноқтысы нұрғын шәһәр ахалысыны қатнышшы, ес қылышығы жәліп қылды. Пағалиетті ене су тежеш тәжірібісі һәм түрткі районы вә су тежеш тәжірібілердің һәм бәхірініш алқысы тәсі қылынды.
0: Шинжаң езігілік ташөсі арқысәп мұлазымет башқармысы су, ток, пар мәргізінің муавын модері Чан Яфей мәктәпнің су тежеш тәжірібілеріні һәм бәхірләп мұндақ деді. Асаслығы біріншіден қаттық материал дәрежесіні өстіріп, су тежеш үскілерінің умумйүзлік еңілап, су тежешіні мәнбәдің қанат яйдұрдық. Ишкенчеден су тежеш тәшвиқат пәалиетін яңа күчәйтіп, су тежеш еңіні оқытқычы оқуғычыларының күнділік тұрмышыға сыңдұрдық. Өзліксіз тіріш арқылық дөләт вә Аптоным район бойынша тежешчан әмеви аппарат үлгі орны вә су тежеш تەرتىپىدىكى ئالىي مەكتەپ قاتارلىق ناملارغا ئېرىشتۇق.
6: Bu qitim suni tijab ishiltish haftaligi fursatidan foydalanib, ko'p xil shakldagi suv tejash hamturtki tashviqot faoliyatlari qanot yoydirilib, shahar aholilariga suni suyish, suni qadrlash, suni qo'g'dash, suni tejashga, suni tejab ishiltishni kundalik turmushning har qaysi taraflariga singdirib, suv boyligini o'rtaq qadrlash murojaat qilindi. Bu qitimqi faoliyatda suv tejash yashillikni qo'g'dashning mo'l natijalari markazlik namoyon qilinib qolmay, texnomi muhimi butun jamiyat o'rtaq tirishib, suv tejash ideyasini tashviqot taptiligidan davomlashtirib, amaliylashtirishga yuzlandirib, yuqori saviyali suv tejash orqali shaharni ichki omillik rivojlantirishga kuch qo'shishga chaqiriq qilindi.
0: Şinjan daşının Qashqar Mektep rayonu pat arada toluq kurs boyunca oququcu qabul qılıdı. Şinjan daşı Vision Amivi Supsinin xəbərinə qarğanda Şinjan daşının məktəb məşu Qashqar Mektep rayonu planı 2026-cı ilin 9-cu ayında rəsmi yolğa qoyuldu. Şundaqla plan boyunca 15 toluq kurs kəsbi, 20 aspirantlıq kəsbigə tunca qərar toluq kurs oququcusu və aspirant qəbul qılıdı. Hazır magistr aspirant qəbul qıldığan kəsiblər və əlaqədar planlar elan qılındı. Toliq kursqa oququcu qəbul qılış planı imtahanğa tizimlətish təfsili qaydası qatarlıq nüfuzlu uçurlar Şinjan daşının organ tori və organ veşin amevi supsida elan qılınıdı. Hörmətli radio dinləyici dostlar, yuqurda uçurlar diqqətlədi boldu. Amda davamlıq veşin supumuzğa kəlgan uçurlardan sizlərə yetkizəyli.
6: Ayşemgül malum deydi o, şu riyasetçiler yakışı mı? Dostlarına çıkarak sayıya etki çıkışını ümit kılmayan. Kuşal koram çıkıp sayıya etki gelişini ümit kılmayan da biz de.
0: Ben mi pek ümit kılmayacağım o? Şaray diyar bese dostlar pat pat sayıya etkip durayla. Hem de sayıya etkigen nukul ayıraklağa bir işini sayıya etkimeyimiz. Hatta bakçılığa çıkıp sayıya sayıya etkilsak mı? Buldu dostlar bir günlük sayıya etkili sayıya etkili, yarım günlük sayıya etkili sayıya etkili. Tabiyatının resmi adamgi bir adıgan huzuri, energiyası okşumaydı. Şunda mı? Yeşilliklığa köprek parayla yazının yazıda. Çıraylıq yerlərə verib gözlərimizni, miğnələrimizni, bütün bədəllərimizni rahatlandırıb kəməmdik dostlar.
6: Doğru.
0: Çıraylıq nəsələr qarışma adamğa acayib bir xil güc verdigan iş. Davamlıq vəşindəki uçurumuz qaraylı qolculuq ihsan deyib to. Qolcu şəhəri Qərbi Azadlıq yolu 5-ci köçə, 6-cı köçə, 7-ci köçələrdə quruluş qılınıbatqanlıq üçün avtomobillə amal və başqa yollarını tanlab minib durğan bolsa və qıstancılıq olub getdi. Bizdə quruluş maşınları aydaydıqanlığa mı təsir bulub atıdı dəb uçur beribdi. Həm də ma dostumuz həqiqi küyüngən asasda uçur beribdi dostlar mana. Ma yolladı bəlkə münasibətlik qorunlar mı? Əskərtmələrini ilan qıldı bu doğrusu şunda mı?
6: Doğru.
0: Hər xil əskərtmə taxtılarını qoydu nəx meydanqa. Bosa dostlarımız. Anlıq boysunub, quruluş qılınıbatqan maşınlara yol beraylı. Naytı tezlik bilan quruluş bitidi. Ravan, şunda isil yolladı. Mangandaki hissiyatımız haqiqata oxşumaydı. Şunun üçün kiçikkine bir mezgillik. Şu işqa özümüzdün qollışı arqılıqa, qatnaşqa ayı nizamlarga anlıq rayı qılış arqılıq, hessimizdün qoşaylı, deyimiz qoh, bulup mı sayatka bağan dostlarımızga ma uçur, paydılıq bir uçur
6: keşir.
0: Hem de qolcudaki dostlarımız bilişi mümkün, qolcuğa sayatka bir işini oylabatkan ya ki bağan dostlarımız dikkat qılaylı.
6: Quddus, ma siz əvətkən avtomobilini, ma sorğan sualınızı, siz özünüz turuşluq, motorluq qatnaşmasının başqırış oranına berib sürüştürüş qısınız buldu,
0: Yen nurgun uçurlar yitip kepti, ma səhər güzeli depti. Mənmə sizdə qaraşdı, qaran səhər bulbul dostumqa dedim, qaran, müştəq... Çoğun çaylağa berib, müştəq dastıqasınız buldu ki, siz gəp sözlərinizi bək çaydı dəb, dəb uçuru beribdi.
6: Aşkınla
0: səhər bulbulu. Aşkınla deyişib əmdə, şunda mı? Səhər bulbulu buldu, ma yın kəsbini tapdı, əmdə bugəndən başlayıb, şunda mı? Yaxşı məşq qılıb, çıraylıq sözlərini təyyarlab, ətrafınızı, dostlarınızdan başlayırsınız da bu kəsbini.
6: Əmdə ağan toylarınız bəkcək bizə uçur birəmə qalasız mı əmdə?
0: Şu ə? Əylikin səhər bulbulu ədimiz ma, radio amraqlıqda əşəqimə telefon üstü radionu qoyab mağdı cümü.
6: Mə
0: işini mə onunqa.
6: Çox qamaşda qıldı.
0: Mana əslimə mi dəbdi, vay acayib maskildi cümü, səhər bulbulu ədimiz. Gədə uçur biribdi. Xudu Şırcan, üçtal giləm, Roşengül, bir kimlik, şipondukavı, işkital çaxmaqqan, işki boğlaq dəb qoyumuz, işki boğlaq çaxmaqqan digən də həkdəb uçur biribdi mana. Alim dəbdi, Yaşarcanın avazı xəvər anlatışı bəkül düşüdükən, dəb sizin maqtabdı cümə.
6: Oy, rəhmətdə Alimcan.
0: Bunikin tırşib, təxim